Cao lo lu sao là dùng tiền ngon ngào sao đồ tổng hoàn bà cao cao kỳ đồ hiếu lì cao tiêu mô nè ngay ủ lì ủ ngoài này lỡ cho chinh nhẹ phải lưu nịu ôn lưu sao cao đỏ chiêu chuông chỉ đạo phía nền chế đi cao thiên lông sở hữu chinh nhu tế đa bà nị hôn sáy nhị chiêu ngào lỡ cho bê hồ bà nị cả lòng đang ủ lì ủ chinh chấu chấu đi ai cao ôi chế này xì xì lan đại ai ô但你们也离胡椒的爱在于爱干我小小昆虫是在保护也隐含各位枪枪枪枪枪这丢开我大家各位我在那担当大大但你们爱爱潮乌对来也太过夸张好心不感动哎不安琪琪既然天气寒冷雪照盼望姑娘爱嫁哈各位枪枪提杯乱将雪照盼望见见这些理由无理由就很

chỉ bị hiện tại ngoài xuống ơi cậu mà ngoài xuống ơi xảy xuống kinh nghị kỳ tuổi cao suy căng à ngô liêu sao khô chịu